0: हर पल तेरे हर आनंद वधाई तुद कर माण महाता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दी सजत कता नानक दसण दास
1: ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ